0: So Nice, and this is Ben. You're listening to CKDU 88.1 FM in Halifax.
1: این رادیو پیام است بر موج CKDU FM 88.1.

کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که برگردن او میبینی، دستیست که برگردن یاری

0: گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده، و اینه که ما داریم، میگن ما داریم، داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
1: جناب ستایی سلام دارم به شما، سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت میکنید و هستید با ما. همطور که مطلع هستید، محاصره دریایی ایران چند ماه است که آغاز شده توسط آمریکا، جنگی که به اصطلاح 40 روزه است الان به چند ماه رسیده. زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار گرفته، در زیر بمباران هستش، فروش نفت خیلی محدود و در حدی غیر ممکن شده. ما با یک وضعیت بحرانی در یک کشوری روبرو هستیم. شما از دید یک اقتصاددان و یک کارشناس این بحران ها رو چگونه ارزیابی میکنید و چه میبینید؟
2: بله، خدمت شما و بینندگان این برنامه سلام عرض میکنم. خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم و عرضم به حضور شما در جواب این سوال خیلی مهم، همونطوری که خودتون اشاره کردین، ایران در وضعیت بسیار بسیار بد اقتصادی قرار گرفته و این احتیاج به این داره که ما بتونیم اینجا اینو از یه زاویه اقتصاد شناسی تجزیه و تحلیل بکنیم. به نظر من اون چی که اتفاق افتاده اینه که وقتی که ما به دوران قبل از شروع جنگ برمیگردیم، اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار داشت و تمام آمار و ارقام هایی که ما در اختیار داریم و میتونیم بهشون هم اشاره بکنیم امروز، نشون میدن که قبل از شروع جنگ وضعیت اقتصاد ایران به علت یه مجموعه از ناترازی هایی که وجود داشت در وضعیت بسیار بسیار اسفناکی قرار داشت. همون موقع منطقه وقتی که جنگ شروع میشه، جنگ یا مثلا فرض کنید اومدن یه ویروسی مثل کرونا، یا مثلا فرض کنید با وجود اومدن یه شرایطی که در آن یک کشور دچار یه زلزله شدیدی میشه، اینا نقششون در اقتصاد حالت اینو داره که یه شوک خارجی رو به اقتصاد وارد میکنه. یعنی شما ما چیزی که اتفاق افتاده در ایران اینه که یه اقتصاد بیمار، یه اقتصاد پر از مشکل، یه اقتصاد بحران زده، یه شوک خارجی هم بهش وارد شد و این شوک خارجی جنگ، و این جنگیه که ما در عرض یعنی از شروع جنگ 12 روزه بعد جنگ که در امسال اتفاق افتاده اینا رو ما داشتیم. و نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که وقتی که یه شوک خارج از اقتصاد به اقتصادی وارد میشه، این چه کاری رو انجام میده؟ این نقطه اینه. اون چیزی که ما میدونیم اینه که وقتی که یه شوک خارج از اقتصاد به اقتصاد وارد میشه، همون لحظه اول دو تا در واقع دو فاکتور بسیار بسیار مهم اقتصاد رو فلج میکنه. یکیش عرصه تولید رو فلج میکنه، یکیش هم عرصه تقاضا رو فلج میکنه. یعنی وقتی که ما به بحران های اقتصادی نگاه کنیم، وقتی یه بحرانی در اقتصاد به وجود بیاد، این بحران میاد یکی از این دوتا رو فلج میکنه، یکی از این دوتا رو مشکل براش درست میکنه. ولی وقتی که یه شوک از خارج وارد میشه، میاد هر دوتای اینا رو میزنه، هر دوتای اینا رو دوچار بحران میکنه. ما در این مدت خارج از همه مشکلاتی که داشتیم، میبینیم که تولید در ایران دوچار مشکلات بسیار بسیار مزمنی شده. در پناه این عرصه تقاضا که بشه اقتصاد رو اون بالاخره بتونه جریان پیدا بکنه، اینم دوچار مشکل شده، چون به شدت وضعیتی در اقتصاد به وجود میاد یا اومده که انتظارات نسبت به آینده را به شدت تاریک کرده. وقتی که انتظارات تاریک شده، یه نوع uncertainty یا عدم اطمینان نسبت به آینده به وجود میاد، دیگه شما حاضر نیستین برین بازار چیزهای مختلف بخرین. اگه قرار برین یه مثلا فرض کنین تلویزیون بخرین، برین یه یخچال جدید بخرین، نمیدونم یه مثلا فرض کنین چیزی رو در برای وسایل خانگی بخرین، اینا رو همه رو عقب میندازی به خاطر اینکه نااطمینانی در بازار به وجود اومده و شما منتظر میمونی که بالاخره ببینید این چه وقت این وضعیت چی میشه. یعنی ما در واقع میتونم بگم که این دوتا شوک، دوتا چیزی که اونجا منش به اشاره کردم، یکی ما دوچار که مشکلات عظیمی در عرصه تولید شدیم، همچنین در عرصه تقاضا شدیم، این اضافه شده به اون مشکلاتی که ما قبل از جنگ داشتیم. و اینجا ما میبینیم که این اقتصاد امروز با مشکلات خاصی روبرو هست که اگه شما بخواین من میتونم به آمار ارقامی که اینجا من جمع کردم و در عرصه‌های مختلف هستش میتونم به اینا اشاره کنم.
1: بله حتما، چون مهم هست اون آمار و ارقام در واقع نشان دهنده دقیقی از شرایط هست. به هر حال الان صحبت بر سر تورم 87.9% نقطه به نقطه در ایران هستش، رقم بسیار بالایی است از تورم. به اضافه اون دو موردی که شما اشاره کردید بر اساس عرضه و تقاضا و به هر حال مسئله تولید، بعد رئیس دولت آقای پزشکیان میاد و صحبت میکنه که به خاطر زدن زیرساخت‌ها کارخونه کار نمی‌کنن، درنچه مالیات نمیتونن بگیرن، که مالیات در واقع بخش عمده درآمد دولت هست، نه نفت، بلکه مالیات و اینا کسی بودجه بزرگی دارن، فروش نفت رو ندارن، معاصره دریایی هم که هست. یعنی یک وضعیتی رو ترسیم کرده آقای پزشکیان که بسیار نگران کننده است برای، حالا من دارم از دید زاویه یک حکومت و یک دولت دارم صحبت میکنم، نه از زاویه خودم، که چگونه اصلا اینا میتونن دوام بیارن. ببینیم آمار و ارقامی که شما دارین چه گویای چه شرایطی هستش.
2: بله، در ضمن به حضور شما این آمار و ارقام اومده، یعنی اینجا یه مقایسه در واقع کرده بین سال 1397 با سال 1405. یعنی این آمار ارقام مربوط میشه به در واقع این 7 سال گذشته، یعنی چه اتفاقی در اقتصاد ایران در عرض 7 سال گذشته به وجود اومده. به ترتیب اینا هستن، خیلی هم راستوهای آمار جالبی هستش. نرخ ارز ایران که واقعا یه فاکتور خیلی مهم دیگه و ربط پیدا میکنه به همین مسئلهی که شما خودتون عنوان کردی، مسئله تورم. نرخ ارز ایران در ارز این در واقع 8 سال گذشته، 7 سال گذشته، 8 سال گذشته، برای 500% افزایش پیدا کرده. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم ارز ایران در سال 1395-6 حدود 34,000 تومان یه دلار آمریکایی، امروز دلار آمریکایی چیزی در حد 190,000 تومان. خب این جهش بسیار بسیار بالاییه. البته این یک شب به وجود نیامده، طی 6 دوره جهش های ارزی در ایران در این فاصله وجود اومده. این یک. به مسئله تورم بپردازیم. تورم در ایران در فاصله این 2 سالی که پیش اشاره کردم 19 برابر، قیمت ها 19 برابر افزایش پیدا کرد. در ارز از سال 1397 تا سال 1405

0: 1357 تا 1405 ما رشد اقتصادی آنچنانی نداشتیم. درآمد خالص ملی سرانه در این فاصله 12% کاهش پیدا کرده. درآمد سرانه ناخالص ملی ایران در این مدت 12% کاهش پیدا کرده. در این مدت از 1397 تا 1405 بیشتر از 16 میلیون نفر از جمعیت ایران به زیر خط فقر در واقع یعنی رفتن زیر خط فقر. از نظر اشتغال این موضوع خیلی مهمیه. از سال 1398 تا امروز حدود 5 میلیون نفر به جمعیت سنی کار اضافه شده، ولی ما در این مدت فقط تونستیم، یعنی ایران تونسته فقط 400,000 شغل در ایران پیدا بشه. 5 میلیون نفر به اشتغال ایران در واقع اضافه شده، به سن اشتغالی هم پیدا اضافه شده. در این مدت حدود در واقع 7 سال ما فقط 400,000 شغل جدید در ایران پیدا شده. و در واقع وقتی که ما این آمار رو مقدار
1: یعنی تقریبا 1/13 نه؟
0: دقیق.
1: خیلی آمار بسیار تکان دهنده است.
0: خیلی. این به ما نشون میده که جمعیت غیر فعال کشور امروز چیزی هستش در حد 39.5 تا 40 میلیون نفر. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که این جمعیت کل سنی کار ایران عبارت از 66.5 میلیون نفر. از این 66.5 میلیون نفر 40 میلیون نفر از این جمعیت فعال کشور نیستن. در واقع ما فقط با جمعیتی در حدود 24.5 میلیون نفر شغلی در ایران روبرو هستیم. و به این اضافه کنم که ما با این آماری که اینجا نشون دادن میتونیم بگیم که ما امروز از این جمعیت بیشتر از 2.5 میلیون نفر بیکار هستیم. از این جمعیت اضافه بر اینها چیزی که اینجا وجود داره اینه که بیشتر این کسایی که در واقع خارج از کار در ایران، یعنی خارج از محدوده کار در ایران در حال جز این 40 میلیون نفر هستن، سن اینا بین 20 تا 29. یعنی این جمعیت 40 میلیون نفری بخش عظیمش مربوط میشه به سن بین 20 تا 29. اگه ما به مسئله زنان اینجا بپردازیم، اون چیزی که اینجا ما آمارش داریم اینه که در این فاصله زمانی به جمعیت زنان در سن کار 2.6 میلیون نفر اضافه شده، ولی اشتغال زنان در این فاصله، یعنی از سال 1398 به این ور تا به امروز 700,000 شغل فقط برای اینا پیدا شده. یعنی بیشتر از این ببخشید 700,000 شغل ازشون کاسته شده.

0: برشون پیدا نشد. یه جمعیت 2.6 میلیون نفری از زنان به سن کار رسیدن، از این جمعیت به جای اینکه اینا اشتغال بیشتری رو نشون داده بشه برای اینا، یه اما رقمی رو در اینجا داریم که از اشتغال زنان 700 هزار نفر کم شده در این فاصله. این نشون میده که در حال ما با یه بحران عجیبی در عرصه کار و ناترازی در واقع عرصه کار در ایران روبرو هستیم. و این وضعیت رو اگه ما، یعنی این آمار ارقامی که من اینجا بهش اشاره کردم رو جمع بکنیم، این در اقتصاد در یه فاکتوری اینا با هم دیگه جمع میشن. ما در اقتصاد اینو به عنوان فاکتور فلاکت میشناسیم. فاکتور فلاکت فاکتور بسیار بسیار مهمی هستش، به دست آوردنش بسیار ساده است. تورم به اضافه بیکاری فاکتور فلاکت رو درست میکنه. وقتی که شما در واقع آمار تورم یک کشور رو داشته باشید و بعد آمار بیکاری رو هم داشته باشید، این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنید، فاکتور فلاکت میتونید. آماری که ما در اینجا در اختیار داریم، فاکتور فلاکت امروز ایران عددی رو نشون میده که این عدد 96 هستش. یعنی این آماری که اینجا وجود داره اینو نشون میده، شما هم خودتون اشاره کردین، تورم 88% به اضافه بیکاری حالا بگیم 8% که خیلی واقعا
1: خوشبینانه
0: است، عدد 96 رو به ما میده. اینجا لازم حتما بهش اشاره بشه، به این نقطه اشاره بشه که وقتی ما فاکتور فلاکت رو نگاه میکنیم، فاکتور فلاکت کل ایرانه. این فاکتور فلاکت در نقاط مختلف ایران یکی نیست واقعا. وقتی ما وارد جزئیات بیشتر این فاکتور فلاکت میشیم، میبینیم که بالاترین فاکتور فلاکت در استان ایلام وجود داره. عددی در
1: ما اعتراضات 1404 در همونجا بیشتر دیدیم.
0: یعنی فاکتور فلاکت ایلام عددش هستش 120. این نشون میده که هم تورم هم بیکاری در استانی مثل ایلام بسیار بسیار بالاتر از جاهای دیگه. و بعد وقتی که بازم به استانهای دیگه نگاه میکنیم، میبینیم بعد از ایلام ما استان کردستان رو داریم، ما استان بلوچستان رو داریم، استان کرمانشاه رو داریم، استان آذربایجان غربی رو داریم. و اینا اون چیزیه که متاسفانه در اقتصاد امروز ایران طبق این آمارهایی که خدمتون گفتم ما وضعیت به این شکل رو.
1: خیلی عالی، ممنون. از ولی واقعا آمار تکان دهنده هستش وقتی که نگاه میکنید با این شرایط. تازه آمار به روز نیست، یعنی بعضی از اینها مال حتی قبل از این جنگ هستش و اگر اونها اضافه بشه احتمالاً این فاکتور فلاکت خیلی بالاتر خواهد رفت. ما الان با یک چیزهایی هم داریم روبرو میشیم. مثلا چند ساعت پیش اعلام کردن که افزایش قیمت بنزین تا چند روز آینده روشن خواهد شد. اینا در یکی از شهرها اعلام کردن، سریع جمع کردن خبر رو، ولی دارن سناریوهای رو بررسی میکنن که چگونه بنزین رو افزایش بدن، که آرش نجفی هم رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هشدار داده که ذخایر استراتژیک بنزین ایران داره تحلیل میده و نمیتونن انجام بدن. یکی از مواردی که شاید ما نمیدونستیم عملا از لحاظ استراتژیک چرا آمریکا بندر عباس رو مورد حمله قرار داد و تمام راه های خروجی اون رو زد، به معنای در واقع عدم حمل و نقل در واقع تمام کالاهایی که در بندر هستش به سراسر کشور هست، که در واقع یک خلقوم جریان ارتباط کالاها رو بگیره، که طبق آماری میگن اگر یک کانتینر از طریق دریا بخواد وارد بشه $3,000 هزینه شه، اگر الاز زمینی بخواد بیاد $12,000. یعنی اگر ما این تفاوت ها رو روی قیمت های کالاها که الان هم طبق آماری هم که شما گفتید وحشتناک هستش اضافه کنیم، افزایش قیمت بنزین رو هم اضافه کنیم، و این باعث میشه که خیلی از حتی تولید کنندگان نتونن ادامه بدن و ما باز آمار بیکاری رو میبینیم. چه بر سر معیشت طبقات ما داریم الان خط فقر هم داریم صحبت میکنیم، راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ چون بعضی موقع خط فقر معنی و مفهوم دیگه ای داره. من چند روز پیش داشتم به یکی از دوستانم میگفتم، یکی از واحدهای درسی که من گرفته بودم انتظار نمره A پلاس داشتم، بعد B پلاس گرفتم. وقتی رفتم اعتراض کردم گفت اینقدر دانشجوهای دیگه نمره هاشون بالاست که دیگه ما بالاتر از A پلاس نمیم، باید همه رو بیاریم پایین. حالا خط فقر رو که داریم صحبت میکنیم راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ راجب چند درصد از این جمعیت داریم صحبت میکنیم که اصلا میتونن نام تهیه کنن؟
0: عرض به حضور شما، این نکاتی که اشاره کردیم کاملا درسته. ما مشکلی داریم، اونم اینه که متاسفانه ما باید به این آمارهایی که مثلا بانک مرکزی ایران پخش میکنه، آمارهایی که مرکز آمار ایران پخش میکنه، آمارهایی که یه سری از مؤسسات دیگه ایرانی پخش میکنن، ما مجبوریم به اینا مراجعه کنیم. یعنی راه دیگه هم نداریم واقعا. بعدش هم واقعیتی که در مورد اقتصاد ایران هستش اینه که مؤسسات در واقع مستقل از حکومت جمهوری اسلامی که آمار و ارقام جمع میکنه، ما اینو خیلی کم داریم، نداریم در واقع. ولی راستش بخوای وضعیت ایران طوری اسفناک هستش که خود همین آمارهایی هم که خودشون در واقع پخش میکنن و انتشارش میدن وضعیت رو نشون میده. الان خود شما اشاره کردیم وضعیت مثلا این خط فقر یعنی چی، و الان مثلا آن این آمار رو خدمت شما گفتم که در این مدت مثلا 7-8 سال 16 میلیون نفر جمعیت ایران زیر خط فقر رفته. فقط رو بخواه این آمار بسیار بسیار خوشبینانه است، بسیار بسیار خوشبینانه. مثلا وضعیت از این خیلی خیلی بدتره و هر روز تعداد بسیار زیادتری از مردم ایران به زیر خط فقر میرن. وقتی که امروز ما میبینیم که یه تخم مرغ در ایران 500 تومن شده، یعنی این واقعیت مثل هست. همینطوری که خودتونم اشاره کردین و حرفای پزشکیان به نظر من از همه بویاتر بود این چند روزه، واقعیت مسئله اینه که ایران امروز نمیتونه نفت بفروشه و این چیزی که آمریکایی‌ها اینو میخواستن. یعنی در واقع سالها بود دنبال این بودن، تمام این تحریم ها رو گذاشتم که بتونن اینو جلوشو بگیرن. ایران به یه جوری تونست اینا رو دور بزنه، از عراق استفاده بکنه، از کشورهای دیگه استفاده بکنه، از این رابطه‌ای که با روسیه و چین داره استفاده بکنه، از همه اینا استفاده بکنه که بتونه در حال نفت بفروشه، پولش هم برگرده، اینا بتونن به اون برنامه هایی که گذاشتن در واقع جلو ببرن. ولی امروز واقعیتی که هستش اینه که از تنگه هرمز به اون ور دیگه کشتی نیست که بتونه از ایران خارج شه و بتونه به ایران، یعنی به بنادر ایران برسه. در موقع ما اینجا دیگه نه صادرات و نه وارداتی از طریق بنادر ایران صورت نمیگیره. اینو میتونم به این وصل کنم که در مورد بنزین شما اشاره کردین، این بنزین و ایران بخش قابل ملاحظه شو از روسیه وارد می کرد، که همین جریانی هم که پیش اومد و اوکراینی ها امروز به روسیه حمله می کنن و بخش زیادی، بخش قابل ملاحظه ای از تصفیه خانه های روسی رو زدن.
1: چند پالشگاه اصلا از کار افتاد دیگه،
0: از کار افتاد. این واقعا در اومدن بنزین به ایران بخش بزرگی رو داشته و این بنزین از روسیه به ایران میشه گفت که تقریبا دیگه قطع شده و ایران مجبوره که از ذخایر بنزینی خودش استفاده کنه و این ذخایر بنزینی هم که ایران داره یه تهی داره و امروز ما به طرف این میریم که واقعا ایران یه بحران بسیار بزرگه در عرصه انرژی رو داشته باشه و از بنزین داره شروع میشه این بحران. و من فکر میکنم اگه ما همه اینا رو رو هم بذاریم، واقعیتی که اینجا در رابطه با اقتصاد ایران داره رو میده، اونم ایده که وقتی دولت جمهوری اسلامی نتونه نفت بفروشه، بازم شما اشاره کردیم، نتونه مالیات جمع کنه چون در واقع بخش زیادی از کارا تعطیل شده، وقتی که این دوتا منبع اصلی بودجه دولت جمهوری اسلامی به شدت پایین اومده، تنها یک راه برای جمهوری اسلامی میمونه، اونم اینه که پول بیشتری رو چاپ کنه و به نقدینگی اضافه کنه. و وقتی هم که به نقدینگی اضافه میشه، تا این تأثیر مستقیمی رو در تورم داره و تورم ایران به نظر من الان گفته میشه که تورم دو رقمیه و بر اساس آمارهایی که ما میگیم خب منبع آمار اینه، ولی من فکر میکنم ایران به طرف تورم سه رقمی چهار رقمی میره و این میتونه در وضعیت معیشت مردم تأثیرات بسیار بزرگی رو داشته باشه.
1: بله، ما هم در طی همین جنگ شاهد حمله کردن به بعضی از بنادر شمال بودیم که شاید برای خیلی ها روشن نبود که چرا به شمال حمله میشه و کشتی کالایی، حالا اوکراین گفته بود نظامی ولی میتونه به هر حال حتی کالا هم باشه، یعنی در واقع تلاشی که جمهوری اسلامی داشت که از طریق دریای خزر بتونه این کالاها رو، ارسال کالا رو به هر حال خطش رو را بندازه، عملا این هم به نوعی از کار افتاد. یعنی این پیچیدگی و تنیدگی جنگ رو نشون میده که اوکراین هم به نوعی به صورت خیلی جدی داره وارد این جنگ عمل میکنه و داره کار میکنه و شرایطی که الان هستش. جناب تاتایی، از دید من دوست دارم نظر شما رو بدونم، از اگر دولت و جمهوری اسلامی و این رژیم شاید تنها راهی که پیش پایشون هست ادامه جنگ هست، حداقل به نام جنگ شاید بتونن اینها یک دستاوردهایی رو پیدا کنن یا حداقل روز به روز برن و پیش برن و انتصابات اخیری هم که شد مثل حسین طایب و غیره، به نظر من چون میدونه رژیم خودش که عاقبت چنین شرایطی به شورش های خیابانی منجر خواهد شد و از زاویه دیگر خود مردم هست که ما علارغم کشتار و قتل عام 18 و 19 دیماه که اگر هر کجای دنیا بود به یک یأس و نامودی کلی در جامعه تبدیل می شد، ما هنوز هم مثلا بازنشستگان رو که به نظرم یکی از قربانیان مهم این شرایط این وضعیت هست رو در خیابان ها می بینیم و شورش های رو احتمالا در آینده خواهیم دید. به نظر شما آیا این تصویر درستی است؟ من حتی یک توضیح در رابطه با آماری که اعلام دادید بدم، برای من خیلی جالب بود. اون موقع هم که اتفاق افتاد این رو خیلی روش انگشت گذاشتم که در دیماه 1404 در آبدانان ایلام وقتی که انبار برنج رو میگیرن قارتش نمی کنن، به هوا چیزمونه در واقع تصرف می کنن، ولی برنج رو در اوج گرسنگی قارت نمی کنن به خونه‌آوران. اینا به نظرم نکاتیه که خیلی مهمه روش تاثیر نگاه کرد. ولی برگردم روی سواله که آیا این تصویر درستیه که ما با یک جنگ طولانی تر یا یک فروپاشی از درون و در نتیجه سرک آمادگی رژیم برای سرکوب بالا و عزاوی مردم آماده بودن برای دیدن شورش های جدی تری در آینده نزدیک خواهیم بود؟
0: خدمت شما عرض کنم این نظر در واقع راجع به این سوالی که مطرح کردین، وضعیتی که در ایران وجود اومده واقعا یک وضعیت بسیار بسیار متناقضه، پارادوکسه به نظر من. اونم اینه که به همون اندازه‌ای که مردم به فلاکت بیشتری دچار میشن در اساس همین وضعیت اقتصادی که وجود اومده، این سازمان ها و دستگاهی که ما به اسم یعنی بروان بیت رهبری ایران میشناسیمش، سپاه پاسداران، بعد بنیادهای مختلف، ستاد اجرایی حضرت امام، از این جور سازمان ها، اینا نفع بیشتری رو میبرن. یعنی واقعیت اقتصاد ایران اینه. از یه طرف مردم مرتب تحت فشار هم مشکلات براشون چون اومده، مردم امروز بیشترشون از پسندازی که سالها جمع کردن دارن از اون میخورن، نمیدونم به زیر خط فقر هر روز تعداد بیشتری اضافه میشه، فلان فلان از این حرفا. ولی یه چیزی که واقعیت داره و به نظر من نکته خیلی مهمی هم هست اینه که این وضعیت به شدت برای این دم و دستگاه بیت رهبری ایران مفیده از لحاظ اقتصاد، یعنی اینا نفع زیادی رو میبرن. از این دلیلش هم واقعی اینه که اینا روی اقتصاد ایران تسلط دارن. اگه تولید از طریق اینا انجام میگیره، اگه واردات از طریق اینا وارد میشه، اگه قاچاق از طریق اینا صورت، یعنی در واقع میشه گفت ما در عرصه اقتصاد ایران بازیکن دیگه‌ای رو نداریم، بازیکنهای اصلی اینا هستن. و این بازیکنان وقتی که تورم بالا میره، وقتی که ارز بالا میره، وقتی که اتفاق خاصی در اقتصاد میفته، اینا متزرزر نمیشن، اینا ضرر نمی کنن، اینا نفع بیشتری میده. این واقعیتیه که باید قبول کن. حالا نقطه‌ای که هستش اینه که ما به طرف ابر تورم میریم، تورمی که به نظر من اون چیزی که در اقتصاد ایران احتمالاً پیش خواهد اومد اینه که چیزی پیش بیاد در اقتصاد ایران شبیه اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد. و به نظر من ما به طرف این میریم. چه چیزی در ونزوئلا اتفاق افتاد؟ این بود که در یه مقطع خاصی با توجه به کارهایی که دولت ونزوئلا کرد، تورم ونزوئلا تا 2,000,000% بالا رفت. این آمارش مال بانک جهانیه و این اتفاق در ونزوئلا افتاد. میتونم بگم این در انتظار اقتصاد ایران. حالا آیا این وضعیت ناهنجار اقتصادی به این منجر خواهد شد که مردم به خیابان‌ها بریزن؟ این احتمال به نظر من خیلی زیاده، چون وقتی که در یه نقطه مردم دیگه چیزی رو نداشته باشن از دست بدن، به خیابون میان. این واقعیت قضیه است. و من فکر میکنم که ما با یه دوران در آینده نه چندان دوری با یه دوران متلاطم سیاسی در ایران روبرو هستیم.
1: بسیار متشکر از شما برای توضیحاتتون. فروپاشی اقتصاد، فاکتور فلاکت و آینده ناروشن. گفتگوی ما با دکتر معتصم تاتایی بود. جناب تاتایی خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه و توضیحات.
0: خیلی متشکر از شما. روزتون بخیر.
2: رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید.
3: CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit

0: فلکی دگر چنان ساختمی کازاده به کام دلی رسیدی آسان.
1: شنونده رادیو پیام هستین. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 بعد از ظهر وقت هلیفکس کانادا، 10 شب تهران، به مدت 2 ساعت به روی آنتن میره. این برنامه را روی طول موج FM 88.1 در شهر هلیفکس و یا از طریق وبسایت رادیو پیام، radiopayam.ca، radiopayam.ca میتوانید بشنوید. برای دیدن مصاحبه های ما از کانال یوتیوب ما میتونید دیدن کنید، youtube.com/ رادیو پیام کانادا. اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، رادیو پیام کانادا و رادیو پیام کانادا 2 صفحه مخصوص ما هستند. اگر خواهان رسیدن فایل صوتی برنامه هستید، لطفاً از طریق وبسایت ما صفحه تماس با ما با ما ارتباط بگیرید تا فایل صوتی را برایتان ارسال کنیم. لطفاً طول موج و ساعت برنامه را به دوستان و آشنایان خودتون بگین و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. با ما باشید با رادیو پیام.

28 مرداد، کودتا، حمله به کردستان، قتل عام زندانیان سیاسی. گفتگوی ما با فرهنگ قاسمی، بهرام رحمانی، مرصد قائدی را.

0: ممنون از شما خانم قائدی، ممنون از صبر و حوصلتون و همراهیتون. خب ما اشاره داشتیم مسئله سرکوب ها و در واقع حملاتی که جمهوری اسلامی در همون ابتدا به کردستان داشت، البته از مدرسه رفاه شروع شده، اعدام های بعضی از سران رژیم گذشته در اونجا، و بعد ما کم کم تصویر سیاه‌تری رو در جامعه دیدیم، جامعه‌ای که تازه داشت به خودش می اومد، آزادی رو می چشید. در خیابون‌ها شما وقتی می رفتید بساط کتاب همه جا بود، بحث و گفتگو و یک فضای زیبایی رو می شد تجربه کرد، و بعد این فضای زیبا تبدیل شد به سرکوب، ابتدا حملات حزب اللهی ها و زدن اونها، و بعد کشتار دهه 60 رو ما شاهد بودیم. ولی وقتی که بیایم جلوتر، وقتی که اون جنگ که خمینی اون رو به عنوان نعمت الهی و برکت نام برد، مجبور شد اون رو با جام زهر در واقع متوقف بکنه، به این نتیجه رسیدن که کسایی که الان در زندان هستن باید تکلیفشون روشن بشه، و این تکلیف روشن شدن به هیئت مرگ سپرده شد. فضای بدی بود خانم قائدی برای کسایی که مثل ما در اون دوران فعال سیاسی بودن، شنیدن مرگ و اعدام و قتل رفقا و دوستان از روزنامه ها و تلویزیون که برای شبکه های اجتماعی این موقع موجود نبود، و حراس از اینکه در دام و تور جمهوری اسلامی نیفتی، بی خانمانی و غیره، فضای خیلی تاریک، خیلی دردناک و تنهایی بود. عکس عزیزان شما را پشت سرتون داریم میبینیم. بشیم این فضا و این شرایط رو که در واقع در مرداد ماه دستور قتل عام زندانیان سیاسی در 67 صادر شد رو بشنویم از شما.
1: منم درود میفرستم به شما امیر عزیز، به همچنین میهمانان برنامه. باید از اینجا شروع کنم. 67 به خودی خود شکل نگرفته، یک تاریخ داره، تاریخی که همونطور که شما به درست گفتین از سازماندهی شده رو باید بگیم از 30 خرداد، چون قبل از اون کشتارها بوده، انقلاب فرهنگی رو داشتیم، و نکاتی که دوست از ما بهرام رحمانی عزیز به درست سازمان ها تشکیلات وقتی اون آغاز بود، چون من از همون دوران در زندان بودم تا 69، بنابراین این سرکوب ها روزانه دهه 60، 50، 60، 100 تا که روزنامه ها شاهدش هستن بوده، این روند ادامه داشت تا رسیدیم به همین مرداد خونی. یه نکته رو من بگم، در دل اون سیاهی، در دل اون تاریکی و تنهایی خانواده های ما و تنهایی ما، ولی یک چیزی جریان داشت، مقاومت در زندان. یعنی هر روزه یک مقاومت روزانه از کنار ما می بردن. در همین مرداد، در سال 61، 60، 63، 64، به طور معمول دوشنبه و چهارشنبه ما اعدام داشتیم، به طور معمول. خودم شاهد اون دوره هستم که الان فرصتش نیست. وقتی بچه های ما رو صدا می کردن تو راه روی بند، آغوشایی که از ما می گرفتن، بچه ها با یه قدرتی می رفتن به اون چیزی که، یه نکته هم جهت اطلاع بینندگان بگم، اون دوره تفاوتش، ما همه دیگه سازمانی شده بودیم به خاطر اون شرایط آزادی که به دست آورده بودیم، همه عضو سازمان و جریانی بودیم به خاطر شرایط آزادی، و این مقاومت رو از زندانبانا گرفته، از لاجوردی، با اعتراف اجباری که به زود میگرفت به ضد خودش تبدیل میشد. در صحنه حسینیه شاهدش بودم، و این مجموعه زندان ها مملو از زندانی بود با تمام کشتارها، و رژیم 66 دوباره ما رو زیر بازجویی برد، از جریانمون پرسید نماز میخونید. میخوام بگم زمینه کشتار، که این زمینه که میدید تمام بندها با در ایران، از زندان گوهردشت، زندان قزل‌حصار، زندان اوین، کمیته مشترک، فقط در تهران رو میگم، همه زندان های ایران. و باید با این موج عظیمی از انسان های آرمان خواه، آزادی خواه که سابقه طولانی داشتن، از زمان شاه بود، به ویژه تعدادی که در دهه 60 از بچه های قدیمی مبارزه رو کشته بودن 67 زنده بودن، که مرداد خونی میاد با پذیرفتن قطعنامه. همونو که شما به درست گفتین، خمینی گفت که جام زهر رو نوشیدم، برای ما یک علامت خطر بود. در زندان ها بسته شد، بی خبری، تلویزیون رفت، رادیوها بسته شد و بردن بچه ها از بند ها، هر شب 10 تا دخترم، لاغل از من دارم تصویر بند خودم که درش آموزشگاه بودم. ببینید، بیخبری مطلق در مرداد و شهریور اتفاق افتاد، کشتار. ما هیچ خبری نداشتیم، فقط همین همیشه دیوارهای زندان هر چقدر بلنده، ولی اون دیوارها باز میتونیم اطلاعاتی بگیریم از مرس، از ارتباطات. خبر رسید که مسئله جدیه، کشتار همه جا، که همون هیئت مرگ. ببینید، زندانبانهای ما عوض نمیشد. یه نکته بسیار باید تأکید کنم، ما زندانبانهای ما شیفتی کار میکردن، ولی اون مقطع تاریخی نرفتن از زندان بیرون و این برای ما عجیب بود. بعدن بعد از سالها میگفتن اینا نمیخواستن خبر از زندان به بیرون بره. حتی هیئت مرگم، میگم این دیگه اخباره، میگن هیئت مرگم این مدت از اوین میرفته به گوهردشت، از گوهردشت میرفته به اوین، برای اون در واقع باید بگیم هیئت‌های مرگ چند دقیقه، چند ثانیه برای بچه ما حکم اعدام صادر میکردن. ولی اولین اتفاقی که بعد از این کشتار افتاد، 4/2 آذر بود، تلفن‌های خونه به صدا در اومد و یک چیز، خانواده های ما به هیچ وجه عقب ننشستن. تاریخ روایتی که مادران ما کردن هر روز جمع شدن، یادم زندان کاری با اینها کرده بودن، بچه هایی رو که اعدام کرده بودن ازشون برای ما پول میگرفتن، مجبور شدن پول بگیرن که فضا رو ایجاد کنه که خبری نیست، نگران نباشید. ولی 2 آذر یک فاجعه اتفاق افتاد، تلفن ها به صدا در خونه ها، گفتن بیایید. که یکی از این روایت مادر ریاهی عزیز ما گفت، ما که تلفن دادیم، ما که آدرس دادیم، گفت بیاییم. و 4 آذر در تاریخ قتل عام ما ثبت شد. تعداد زیادی از خانواده ها جلوی کمیته ها ایستاده بودن، به اینا ساک می دادن، 1 ساک، 2 ساک، 3 ساک. اون تاریخ تازه ما فهمیدیم، من خودم در آخر آذر ملاقات داشتم که خانواده ها، اولی ملاقات ما که بچه هایی که برادر همسر داشتن اومدن گفتن کشتن، همه رو کشتن. این یه تاریخی بود که، یعنی به نظر من انقلاب 57 پایان سرکوبش سال 67 بود. درای سلول ها بسته شد، بند ها خلوت شد و اون زمان لاجوردی که رفته بود دوباره برگشت. و یه اتفاق دیگر که در واقع به روایت خود اعترافات جنایتکاران، که لاجوردی وقتی ما رو دیده اتاق در بسته گفت این همه کشتی، باز این آشغالا زندن، همین جملش یک جنایتکار میگه این همه کشتی. ماشین کشتار این کار رو با ما مرداد و شهریور کرد.
0: بله، یاد همه جانباختگان گرامی باد. دوست داشتم راجع عزیزانتون که عکسشون رو ما الان میبینیم کمی صحبت بکنید، ولی در صحبتاتون از تنهایی گفتید، نکته مهمی هست، دقیقا همینطوره. خاورانها رو مادران و خانواده ها حفظ کردن در مقابل رژیم، که بارها تلاش کرد که در واقع با بولدوزر اونجا رو برداره که آثار جنایتشون در تاریخ محو بشه. عملا با مقاومت خانواده ها روبرو بود، ولی جامعه واکنش آنچنان نشون نمیداد، یعنی شما در همسایه ها نمیدیدید که اصلا این موضوع مطرح باشه. ولی مثلا چند روز پیش یک زندانی سیاسی آزاد شده، شهر ریختن اونجا، گلباران کردن جلوش، میرقصن و فضای طوری شده که اصلا همدلی و هم رسایی با خانواده ها جنبه اجتماعی پیدا کرده. این تفاوت رو چجوری میبینید؟ چرا از یک فضایی که اون موقع شاید شدیدتر هم بود ما رسیدیم به یک فضایی که در میدان علی خانی اصفهان وقتی که چوب دارو علم میکنن و مردم رو دعوت میکنن که درس عبرت بگیرید ما میکشیم، اون رو تبدیل میکنن به یک اعتراض علیه اعدام؟
1: به درست شما گفتین، روایت خانواده های ما میگفتن در تنهایی سوگواری کردیم. همون واقعا خانواده های ما تنها بودند، یعنی اما یک چیزی خانواده های ما به ما آموختند، سوگواری رو به مقاومت تبدیل کردند، عقب ننشستن. ببینین روز هر هفته میرفتن حمله میشد جهت اطلاع بینندگان، تیربار میذاشتن جلوی خاوران، رگبار میبستن، میگفتن شما رو میکشیم. مادرهای ما گفتن ما رو در خاوران دفن میکنید، باشه بکشیم. و همینطور که میگین این سوگ تنهایی وقتی اتفاق افتاد، بعد از این خانواده های ما میخواستن همراه خانواده های دیگه باشن. من یادم مادر خودم میگفت اون تنهایی روایت سوگواری خودشونو میگفتن، اما یک چیزی خانواده های ما داشتن، یادبودهایی که شما امروز میبینید، هرچند به قول شما مدیا اجتماعی نبود، تصویری نبود، اینها ماهیانه هفتگی در خونه ها جمع میشدن به طور واقعی با عکس فرزند. همین سرودخانانی که شما این الان میبینید از تاریخ در واقع خاورانه، قبل ننشستن برای آسیب دیدن. میگفت ما جلوی زندان تنها بودیم، رد میشدن ما رو نگاه میکردن، سوال نمیکردن. جلوی لونا پارک ببینید جمعیت زیادی بود، ما ممنوع ملاقات شدیم، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر نبودیم، خیلی تعداد ما زیاد بود. میگفت نگاهی به ما میکردن رد میشد. و حتی من خودم وقتی که 67 یک دریچه داشتم تو آسایشگاه آموزشگاه بودم، به لونا پارک میتونستیم از اون بالا خیلی کوتاه نگاه کنیم. من میگفتم مردم میدونیم جا چی داره میگذره، میدونیم به ما چی داره میگذره، ولی یک واقعیت درست میگیم. جنبش دادخواهی الان واقعا اجتماعی شده. جنبش دادخواهی به ویژه ما دیدیم این همراهی که یادبودها دیگه بزرگ شده، یادبودها گسترش پیدا کرده، به ویژه بعد جنبش زن زندگی آزادی و بعد کشتن ژینا عزیز ما که یک سنت مبارزاتی از کردستانه. من صحبتهای بهرام رحمانی عزیز گوش کردم، من یکی از کسایی بودم که در نوروز خونین در کردستان بودم، از طرف حزب دموکرات رفتم، 10 روز به عنوان پرستار دیدم و تمام این صحنه‌ها رو دیدم، شوراها، قدرت مردم رو دیدم، با اینکه از دل تهران که انقلاب شده بود رفتم به اونجا، من 10 روز اونجا بودم. بنابراین این همدلی شد، ولی هنوز کمی فاصله داریم که مسئله این که واقعا به در واقع عمل اجتماعی بشه و این هنوز کار داره، ولی بسیار تغییر کرد. از تغییر شما میخوام بگم از آبان 98 بود، حتی ما اونجا یه بیانیه با هم دادیم، خانواده های خاوران با خانواده های آبان با هم یک بیانیه مشترک دادیم و یادبود اعلام کردیم و سنت این تنهایی خانواده های ما باعث شد که همه جا احساس همدردی کنن و یادبودها رو به نظر من انتقال داده شد. یادبودها خودش یک حافظه تاریخیه که داره کار میکنه. بنابراین الان وقت برنامه نیست، ولی این میدان اصفهان علی خانی رو که گفتیم، من این تصویر رو دادم، گفتم زمانی که بچه های ما رو در سال 60 برای تپه‌های اوین می بردن، سرودخانان می رفتن، وحشت بر دل زندانبانان انداخته بودن، وحشت بر دل لاجوردی انداخته بودن، بچه ها این صحنه رو دیده بودن. اینو مقایسه کردم، یعنی این مقاومت گره خورده و از دهه 60 تا به امروز و اونجا لاجوردی فکر میکرد ما رو شکست داد، هرچند مبارزات به لحظه عقب روند، ولی اینا گره خورد. میدان اصفهان، میدان علی خانی برای من اسمش شد میدان زندگی، چون اعتراض بود علیه اعدام و زندگی رو این جمعیت اعلام میکرد، هرچند شاید دوری ما اینو نمیکرد. ولی خیلی کوتاه این عکسای من در همین مرداده، من در 22 مرداد دو تا از عزیزامو به جوخای اعدام در یک شب، همسر و برادرم از کنارم بردند. 22 مرداد سال 3 بعد از اون 10 شب با خبر شدم که جواد عزیز منو همراه همسرش در تپای این تیرباران میکنن و صادق عزیز منو 30 بهمن سال 60 تیرباران کردن. و این یعنی داستان زندگی به نظر من، پرچم دادخواهی ما، متاسفانه من هیچ وقت دوست نداشتم این بشه، پرچم دادخواهی ما به وسعت ایران متاسفانه هر خانواده هر عزیزی درگیره و این پرچم ما رو ما میتونیم دادخواه هم متوقفش کنیم و پایان بدیم، چون دیگر عکس ها به دیوار ماند به جای بچه هم.
0: بله واقعا یادشون گرامی باد. اگر اجازه بدید ما یک جنبندی خیلی کوتاه چند دقیقه ای را از هر سه شما داشته باشیم. نکته جالبی رو در پایان صحبت ها گفتید خانم قائدی که در واقع مقاومت گره خورده با در واقع میدان های زندگی. چیزی که از هر سه شما من میتونم برداشت کنم، یکی سرکوب هاست که به اشکال مختلف و به شکل سیستماتیک و سازمان دهی شده انجام گرفت برای رسیدن اهداف حاکمان، و دیگری مقاومت هایی که به اشکال مختلف چه در خیابان ها و چه در زندان ها و چه در شوراها شکل گرفت در مقابل اون و در دفاع از آزادی. آقای قاسمی در عرض یکی دو دقیقه حالا در نه تنها در مسئله مشروطیت و هر مورد دیگه که امروز مطرح شد خلاصه جنبندی از صحبت های شما رو داشته باشیم، برای هر سه شما یکی دو دقیقه بگذاریم برای یک جنبندی و بعد برنامه رو به پایان ببریم. بفهمید
2: عرض بشه که چه بخوایم چه نخواهیم این رژیم موندنی نیست و از بین خواهد رفت. مهم اینه که از همین امروز یا از گذشته توسط یه عده‌ای باید دست به کارها و اقداماتی بزنیم و از ابزارها و وسایلی استفاده بکنیم که در این تغییرات خشونت وجود نداشته باشه. از جمله مسئله مهمی که برای آینده ایران مفیده و میتونه ما رو به سمت یک دموکراسی ببره، مسئله جنبش علیه اعدامه. یعنی اینو نباید چیز بیارزشی بگیریم، این جلوی خیلی از مسائل رو میگیره. در کنار این اگر بهش اضافه بکنیم که علیه زندانیان سیاسی شکنجه ممنوعه، این باز قوی تر میشه. ولی مهمترین قضیه اینه که اگر هممون با همه طرز فکرهایی که داریم مسئله لغو اعدام رو بکنیم اولین مسئله‌ای که برای جامعه فردای ایران مهمه. خیلی ممنون.
0: بسیار عالی، امیدوارم که بتونیم یک پلتفرم سیاسی همگانی رو از همه جریاناتی که مخالف اعدام هستند، فارغ از این که شما جمهوری خواه هستید یا سوسیالیست هستید یا غیره، ولی اگر همه مخالف اعدام هستن بتونن در یک پلتفرم یک حرکت عمیق و جهانی رو داشته باشن که با این حرکت‌های داخل هماهنگ بشه و به نتیجه برسه. ممنون، نکته جالبی بود. آقای رحمانی بشنویم جنبندی شما رو.
2: ببینید جنبندی من اینه که ما در مورد سه واقعه با تاریخ های مختلف، واقعه کودتای 28 مرداد زمان شاه، حمله به کردستان 28 مرداد سال 58 و آغاز کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ماه 67. در واقع این بحث شما خیلی ممنونم به نوبه خودم طوری سازماندهی کرده بوده که همدیگر رو تکمیل میکنم. یه مسئله دیگه در مورد اوضاع ایران که بحث این شد، این دخالت آمریکا، اسرائیل و این جنگی که فعلا رسیده نه به جنگ نه به صلح، به فقر و فلاکت رسیده جامعه ایران، و توی این ماجرا ما با یه نگرش به غایت غیر انسانی یه دفعه روبرو میشیم، به ویژه در خارج کشور. اونم اینه که به قول ترامپ داره میگه که هیچ دور ملتی از من نخواست کشورشون را بمباران کنم، ولی ایرانی ها خواستند. یه جماعتی که تمام زندگیش و معاش روزانش و خودنماییش و در بمباران های روزانه ایران توسط اسرائیل و بهرو آمریکا تعریف میکنند و تظاهراتشون با پرچم اسرائیل، با پرچم آمریکا. و توی این ماجرا هر جریانی، فرق نمیکنه صحبت شده از سازمانهای کردی، هر جریانی که به این گرایش نزدیک بشه هیچ تفاوتی نداره گرایشی که به جمهوری اسلامی نزدیک بشه. یعنی هر دو طرف این جبهه جنگ، هر دو غیر انسانی، هر دو وحشیانه. یعنی هر کسی به جنگ آمریکا و اسرائیل و دخالتشون در ایران نزدیک بشه و هر کسی مانند محور مقاومت به جمهوری اسلامی نزدیک بشه، در واقع شریک قتل‌ها و جنایت‌های این حکومت‌ها میشه. و نهایتاً هم میخوام به این مسئله اشاره کنم که علارغم همه اینها، ما در جنبش کارگری، بازنشستگی، تظاهرات، اعتصابات اصلا ندیدیم مثلا کسی رضا پهلوی صدا کنه، طرفدار پهلوی باشه، مگر اینکه در جنبش‌های عمومی که دو تا صداست، یه صدای جمهوری اسلامی خودش این مسئله رو تو تظاهرات هم میاندازه که سرکوبش و کشتارش رو به قول معروف بتونه به جامعه القا کنه. این اسرائیلی هم دینام رو، یه بخش خود سلطنت طلبا هستن که دارن درما. ولی نهایت حرف اول آخر در ایران به نظر من جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش خلقای تحصیل آذربایجان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، آذربایجان، تهران، شمال ایران، خراسان، اینا خواهند زد. و جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که اکثریت مردم ایران، به ویژه نیروی جوان و پیشاپیش اونها زنان، منتظر هیچ ناجی، شاه و ولایت فقیه و رهبر نیستن. میخوان جامعه را خودشون با قدرت خودشون بدون دخالت خارجی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و جامعه دلخواه خودشون را به وجود بیارند.
0: متشکر از توضیحاتون خانم قائدی. برای پایان این برنامه سخنان شما و جنبندی شما رو بشنویم.
1: من میگم هر جریانی، هر اپوزیسیونی، هر پرچم حق حیات، آینده ما رو به تصویر میکشه. تصویری که از آینده میخواییم بدیم، تمام این سرکوباری که دیدیم مسئله این بود که اعدام، کشتار. و من از اینجا، از همون جمله‌ای که زندانیان قزل حصار استفاده کردن، حق حیات رو به رسمیت بشناسید. حق حیات، من الان جدیداً نه به اعدام نمیگم، وقتی حق حیات میگم برای همون جمله‌ای که این عزیزان ما گفتن، شاید اشتباه کرده باشیم، میخواین بیاین زندگی انسانی رو شروع کنیم. ما باید پرچم حق حیات و حق زندگی، زمانی اگر ما بتونیم به مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم، ما میتونیم از آزادی بیان صحبت کنیم، از آزادی احزاب صحبت کنیم. من راحت دیگه میتونم از افکارم، تمام این اعدامی که اتفاق افتاد برعکس تبلیغاته که حکومت در واقع ماشین کشتار این کرد، بچه های ما از افکارشون برای آینده آزادی و برابری داشتن صحبت میکردن و از اینا گرفته شد حیات و زندگی. بنابراین هر پرچم، هر پلتفرمی که هر اپوزیسیون، شما میتونید تصویر آینده رو نشون بدید که چه تصویری برای جامعه ایران خواهید داشت و بنابراین پرچم مبارزاتی ما باید بشه. این امریه که اگر سازمان ها بهش نپردازن، بازم از این تیبون واقعا تشکر میکنم که امیر جان این فرصت رو دادی و بازنشستگان امروزه، همین امروز در خیابانهای تهران نه به اعدام، نه به اعدام. و این بسیار مهمه، زندانی سیاسی آزاد باید کرد، این داره میاد به خیابون، این پرچم رو باید به بزرگی ایران پرچم رو بلند و بلندتر کنیم. باز مرسی که این فرصت رو.
0: خواهش میکنم، امیدوارم که این ندا و این فریادی که از زندان قزلحصارها، از کف خیابانها، از زبان بازنشستگان و غیره برای حق حیات و نه به اعدام داره بیرون میاد، تکونی بده اپوزیسیون خارج از کشور رو. همونطور که آقای قاسمی هم در صحبتشون اشاره کردن، امیدوارم بتونیم یک پلتفرم مشترکی که بتونه بازگو کننده بیان این حق حیات باشه رو هم در خارج از کشور ببینیم. از هر سه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که با نکات خوبتون موضوعات مهمی رو که ما در تاریخ شاهد بودیم رو به تصویر کشیدید. 28 مرداد، کودتا، حمله به کردستان، قتل عام زندانیان سیاسی، موضوع گفتگو امروز ما با فرهنگ قاسمی، بهرام رحمانی و خانم مرسی قائدی بود. تشکر از هر سه
3: شنونده رادیو پیام هستین. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هلیفکس کانادا، 10 شب تهران، به مدت 2 ساعت به روی آنتن میره. این برنامه را روی طول موج FM 88.1 در شهر هلیفکس و یا از طریق وبسایت رادیو پیام، radiopayam.ca، radiopayam.ca می توانید بشنوید. برای دیدن مصاحبه های ما از کانال یوتیوب ما میتونید دیدن کنید، youtube.com خط مورب رادیو پیام کانادا. اگر از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک هستید، رادیو پیام کانادا و رادیو پیام کانادا 2 صفحه های مخصوص ما هستند. اگر خواهان رسیدن فایل صوتی برنامه هستید، لطفاً از طریق وبسایت ما صفحه تماس با ما با ما ارتباط بگیرید تا فایل صوتی را برایتان ارسال کنیم. لطفاً طول موج و ساعت برنامه را به دوستان و آشنایان خودتون بگین و خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون ارسال کنید. با ما باشید با رادیو پیام.
0: 28 مرداد، کودتا، حمله به کردستان، قتل عام زندانیان سیاسی، گفتگوی ما با فرهنگ قاسمی، بهرام رحمانی، مرسد قائدی.

0: خواهش میکنم، مرسی آقای رحمان، سلام و مرسی که معطل بودید. یکی دیگر از نقاط تاریخ تاریخ تاریخ ما در مرداد ماه 28 مرداد فرمان حمله خمینی به کردستان هستش که فجایعی رو اینها در واقع ایجاد کردن که اون هم قابل تعمق و بررسی است. امیدوارم ما بتونیم یک گوشه ای از اون رو داشته باشیم. هر کدوم از این بحث‌ها خودش نیازمند ساعت‌ها گفتگو است، ولی ما تلاش داریم حداقل توی این برنامه یک نگاهی رو داشته باشیم به سرفصل‌های اون موضوع. شرایط اون موقع آقای رحمانی، اختیار دست مردم بود بعد از 57، شوراها رو داشتن، بنکه‌ها رو داشتن، و بعد ما شاهد فرمان خمینی بودیم و آقای بنی صدرم گفت چکمهاتون رو در نیارید تا همه چیز آروم بشه. بشنویم از شما نکاتی که از دید شما هست و یادآور اون دوران میتونه باشه.
1: من درود میفرستم با آقای فرهنگ، مرسده گرامی، بینندگان این برنامه، و ممنونم امیر گرامی منم به این برنامه پربارت دعوت کردی. ببینید، همینطور که آقای فرهنگ در مورد 28 مرداد 32 در مورد کودتا صحبت کرد، در واقع این مردادها 28 مرداد 1358 هم به نوعی بسر میشه به همون کودتا. یعنی ما میتونیم بگیم کودتا 28 مرداد 32 در واقع یه تجربه به دست سران جدید جمهوری اسلامی میده که اونو تو حکومت خودشون تجربه کنن. موقعی که حکومت پهلوی فرو ریخت و با قدرت مردم سرنگون شد، خمینی برای تثبیت قدرت خودش به عنوان اولین بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، دو تا مسئله را بسیار بسیار عمده کرد. یعنی دو تا فتوای اولیه داشت بعد از انقلاب مهم. یکی علیه زنان بود که فرمان داد که زنان باید چادر سرشون کنند و حجاب یکی از واجبات حکومت اسلامیه. یعنی در واقع مسئله خمینی و تئوریسین ها حجاب نبود، میخواست نصف جامعه را به عنوان زنان از بخش دیگه

0: کردستان کومله و دومی حزب دموکرات کردستان. کومله حزب دموکرات کردستان بیشتر محتوب به قدرت حزبیش بود و مذاکره با جمهوری اسلامی، شرکت در انتخاباتش، ولی کومله از همون اول معطوف شد به جامعه و خب طبق فعالیت هایی که به هر رو خود کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان به وجود آوردن، همینطور که شما میگی شوراها، تشکلهای معلمان، شوراهای روستایی، شوراهای شهری و سواد آموزی، کارهای هنری معطوف شدن به این مسئله که خود مردم در واقع صاحب جامعه خودشون بشن. انقلاب و مردم کردن، نه یه حزب سیاسی، بنابراین صاحب انقلاب هم به قول معروف خود مردم باید باشن. جمهوری اسلامی در واقع هم از کودتای 28 مرداد زمان شاه و هم از 28 مرداد تمام هم غمش این بود که بتونه با سرکوب نظامی اون ایده های دموکراتیکی که بعد از انقلاب و در جامعه وجود اومده، اینها را از یه طرف اون ایده های آزادی خواهی را سرکوب کنه و از طرف دیگه همون تمرکز گرایی حکومت پهلوی را نذاره خدشه‌دار بشه، یعنی تو کردستان یا سیستان بلوچستان، آذربایجان، ترکمن صحرا، نقاط دیگه ایران شوراها به وجود بیاد، تشکلهای مردمی به وجود بیاد که مردم در کل سیاست دخالت کنند و به ویژه مناطق محروم ایران از آزادی، برابری زبان برخوردار باشن، برابری جنسیتی، برابری انسانی برخوردار باشن، مانند کردستان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان. بنابراین جمهوری اسلامی با یه تیر میخواست دو نشان بزنه، یکی که اون آزادی خواهی، اون تشکلهایی که در کردستان به وجود اومد در نطفه اونها رو خفه کنه و هم به جامعه پیام بده که خب اون مرکزگرایی باید سر جاش بمونه، این نباید بهرو خدشه‌دار بشه. ولی تمام اینها را ما در نظر بگیریم، در واقع میبینیم که جمهوری اسلامی اول تلاش کرد که همون اقتدار دولتی را در جامعه پیاده کنه، به رخ مردم بکشه، و دومی اینه که اون آزادی خواهی ملیت های تحت ستم، برابری طلبی، آزادی زبانشون را از بین ببره، هم تشکل های معلمان، زنان، دانشجویان، کارگران، مردمی که میخوان. و سوم مسئلهش این بود که جمهوری اسلامی در اون مقطع دولت ایدولوژیک متمرکز میخواست به جامعه تحمیل کنه و که به هر رو همه باید به این مسئله گردن بذارن. به همین دلیل مسئله کردستان را نباید مسئله امنیتی نظامی دانست. اما کردستان به نظر من یه آزمایشگاهی شد که جمهوری اسلامی بتونه حاکمیت جدید خودشو به کل جامعه ایران دیکته کنه.
1: بله ممنون. ما در اون شرایط چند چیز شاید جدیدی رو شاهد بودیم. یکی قدرت مردم، قدرت شوراها که حاکمیت تازه به قدرت رسیده رو وادار کرد که بیان کردستان و با نمایندگان مردم وارد مذاکره بشن، و یک حرکت های دیگه رو هم ما شاهد بودیم، از جمله کوچ مریوان مثلا، چون ما یه برنامه در همین رابطه هم چند روز پیش داشتیم. این قدرت مردم و قدرت در دست شوراها تا چقدر در اون دوره اهمیت داشت، و اگر بخوایم در واقع اون تجارب رو نگاه بکنیم با شرایطی که الان هست، احزابی که اومدن وایستادن و در مقابل جمهوری اسلامی شرایط خودشون رو گذاشتن و مقابل اون وایستادن، با الانی که بعضی از احزاب امیدوارن که از طریق به هر حال آمریکا و اسرائیل بتونن به شکل پیاده نظام وارد بشن و جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، آیا این تشابه و یا تناقضی در این شرایط میبینید؟

0: دوره همینطور که شما هم گفتین در شهرهای کردستان علاوه بر احزاب سیاسی شوراهای محلی، انجمنها و نهادهای دموکراتیک، اتحادیه‌ها، سازمان زنان، تشکل‌های معلمان، دانشجویان و محلات شکل گرفت. برای نمونه در سنندج ما بهرو حتی گفته میشه شورای انقلاب سنندج رو داشتیم که شهر رو اداره میکرد، ولی رژیم آنچنان تبلیغ کرده بود که پادگان در محاصره است، اینا اخلالگرند، یعنی میخواسته ولی واقعیت ها اینجوری نبوده. واقعیت ها کنترل شهر، اداره شهر، اصلا اون شوراها میخواستن حتی اختلافات گذشته ای که بین مردم وجود داره اونها رو هم از بین ببرن تا متوسل بشن به جنگ با ارتش. ولی جمهوری اسلامی بود که در واقع این تبلیغات را انداخت و حمله به کردستان، به ویژه کشتار سنندج ما بهرود فراموش نمی کنیم. سنندج قلب تپنده در واقع اون دوره انقلاب و حرکت های دموکراتیک در سراسر ایران بود. همین در 11 مارس 79 حدود 3-4 هزار نفر زن در سنندج راهپیمایی کردند. راهپیمایی شعارهاشون برابری جنسیتی و برابری انسان ها کلن. بنابراین میشه گفت که جمهوری اسلامی نگران این احزاب مسلح کرد نبود. آنچه که برای جمهوری اسلامی به عنوان یه جریان ایدولوژیک خطرناک بود در واقع وجود یه جنبش سیاسی دموکراتیک در جامعه کردستان بود و جامعه کردستان یه الگوی شده بود که توجه کل سراسر ایران را به خودش جلب کرده بود. تمام آزادی خواهان جهان، معذرت میخوام، ایران کمونیستا سعی میکردند سری به کردستان بزنن، روزنامه‌نگاران از تجربیات اونها استفاده کنن بیارن به شهرها، به استانهای خودشون. بنابراین کردستان یه منطقه ای نبود که فقط بگیم چند تا حزب مسلح تونسته بودن اونجا اقتدار خودشون را به قدرت برسونن. اونجا اقتدار مردم به قدرت رسیده بود. در نتیجه برای جمهوری اسلامی بسیار مهم بود که به خاطر تمرکزگرایی خودش، به خاطر حاکمیت خودش، هر نوع حرکت دموکراتیک از بین ببره و در جاهای دیگه مثل خانه کارگر تو تهران، جنبش بیکاران جنوب ایران، هر جا که صدای آزادی خواهی بود سرکوب کرد. ولی این وضعیت اون روز با امروز خیلی فرق میکنه. تو کردستان امروز ما تو کردستان 7 حزب سیاسی داریم، 6 تاش توی ائتلاف دور هم جمع شدن و هر حدیثای زیادی وجود داره که اینها آمریکا میخواد، اسرائیل میخواد از اینا به عنوان پیاده نظام استفاده کنه. ولی خب من هنوز نمیتونم سند ثبوتی ندارم بگم اینجوریه. گرایشات وجود داره، ارتباطات بین اونها وجود داره، ولی از طرف دیگه سازمان کردستان حزب کمونیست ایران رسما تو این ائتلاف نرفت و با وجود خطرات زیاد اعلام کرد که وظیفه ما فعالیت در شهر را کمک به تقویت جنبش کارگری، جنبش زنان هست و نشون داد تو پولنومش، تو بیانیه‌هاش، که کشورهایی که بهرو در داخلشون تحولات به وجود اومد، کشورهای سرمایه‌داری جهان به ویژه آمریکا درش دخیل بوده، تو اون کشورها خوشبختی به قول مرد اگه هم وجود داشت از بین رفته. چرا مردم ایران در حداقل مرزهای خودشون از نزدیک وضعیت مردم افغانستان، وضعیت مردم عراق، یه ذره دورتر سوریه، یه ذره دورتر از اون لیبی را میبینن که این آمریکا و دولتهایی که تو اونا دخالت کرده اونا را به چه مصیبتی دچار کرده ده هاست. و یا اسرائیل رو در نظر بگیریم که تو غزه نسل کشی به وجود آورده، حتی دادگاه بورژوازی بین‌المللی لایحه وابسته به سازمان ملل نتانیاهو را به عنوان نخست وزیری که نسل کشی کرده محکوم کرده. از نظر قانونی ایشون هر کشور اروپایی پاشو بذاره باید دستگیر بشه، زندانی بشه. ولی خب وضعیت جهانی یه جوریه که فعلا کسایی دست بالا رو دارن که جنگ و کشتار و دیکتاتوری اعدام راه میندازن.
1: بله، برای اینکه بحث شما رو بتونیم به نوعی جمع‌بندی کنیم که خدمت خانم قائدی برسیم، من میخواستم یک اشاره به صحبت آخر شما داشته باشم به این قدرت مردم. ما آغاز انقلاب ژینا و زن زندگی آزادی رو از کردستان دیدیم، قدرت مردم رو در اونجا دیدیم، حتی در اعتراضات اخیر هم ما شاهد بودیم. یعنی همیشه کردستان به عنوان یک قطب اصلی مبارزات در ایران خودشو معرفی کرده، ولی شاید فرمت اون یه مقدار تفاوت پیدا کرده. یعنی وقتی که نگاه به ابتدای انقلاب 50 بعد از 57 میکنیم، ما شاید حضور فعالین سیاسی هستیم که در واقع یک بینش و یک نظریه مشخصی رو میارن که مثلا کوچه مریوان شامل اونجا یا بنکه ها یا تشکیل شوراها و غیره که شما در صحبتاتون بود، الان یه مقدار توده‌ای‌تر شده. یعنی شاید تفاوت رو اینجوریش دید اگه بخوایم مقایسه ای کرد. ابتدا یک سری نیروهای روشنفکر بودن که نقش خیلی تاثیرگذاری داشتن، ولی الان میبینیم چقدر این اعتراضات عمیق‌تر، جنبشی‌تر و توده‌ای‌تر شده. آیا این تصویر درستی هست از شرایط؟
0: کاملا با شما موافقم، تصویر درستیه. ببینید جنبش زن زندگی آزادی یه بار دیگه اون فعالیت‌های مردم کرد در سال‌های نخست انقلاب به قول معروف خودشو این بار در سطح اجتماعی‌تری مطرح کرد. درسته این جنبش با کشته شدن دختر جوانمون ژینا یا مهسا امینی شروع شد و درسته در خاکسپاری ایشون اول این زنا بودند، روسری ها را زمین انداختند و شعار ژنژیان آزادی را سر دادند و قبل از اون این شعار تو کردستان سوریه، کردستان ایران سر داده شده بود. فیلمی یه کارگردان فرانسوی الان اسمش یادم نیست درست کرده بود به اسم دختران آفتاب که گلشیفته فراهانی بازی کرده، این شعار زن زندگی آزاده تو اون داده میشه. این بار تو کردستان درسته این شعار تو سحکز داده میشه، ولی بلافاصله این شعار سراسری میشه. نه تنها سراسری میشه، یه آوازه جهانی پیدا میکنه. از زنان لبنان گرفته تا افغانستان میگن بعد از ایران نوبت ماست. این شعار در
1: هندوستان هم داده شد همزمان.
0: بله، این جنبش نشون داد که علی رغم مشکلات و اختلافاتی که جمهوری اسلامی از نظر امنیتی به وجود آورده و احزاب مختلفی تو کردستان اعلام موجودیت کردند، عمدتاً احزاب بورژوازی که هیچ نزدیکی با جنبش کارگری آزادی خواهی آنچنان ندارن، ولی این جنبش نشون داد به ویژه نیروی جوان و زنان چقدر قدرت دارن که از پایین خودشون را سازماندهی کنن، منتظر هیچ حزبی نباشن، هیچ رهبری نباشن، هیچ شاهی نباشن، خودشون به قول معروف جنبششون رو سازماندهی کنن و اونو 6-7 ماه تو ایران به قول معروف رهبری کنن. بنابراین این جنبش نشون داد که جنبش آزادی خواهی در ایران و جنبش به قول معروف کنار گذاشتن گرایشات ارتجعی مثل گرایش پادشاهی، مثل ولایت فقیه تو جامعه اونقدر قوی بوده که این تحولات 6-7 ماه تو ایران هیچ رهبری اعلام نشد و هیچ، بعضی گفتن رهبر ندارن، شکست خوردن، دست را رهبر دارن، رهبریشون جمعی تشکیلاتیه و به قول معروف به بهترین بچه تونستن 6-7 ماه تو جامعه ایران مبارزه کنن، آوازه جهانی پیدا کنن. بنابراین این جنبش هم زن به عنوان نصف جامعه زندگی که زن و مرد نداره، سیاسفید نداره، با آزادی هم شامل حالا همه میشه. یه جنبش اجتماعیه که در ایران ریشه دوانده و آینده تحولات ایران با توجه به مسائل امروزی، نه مال 4 سال پیش، پایش به قول معروف همین جنبش خواهد بود به نظر.
1: بسیار عالی، ممنون از شما واقعا، یادشون گرامی باد. مگر اجازه بدید ما یک جنبندی خیلی کوتاه چند دقیقه ای را از هر سه شما داشته باشیم. نکته جالبی رو در پایان صحبت ها گفتید خانم قائدی که در واقع مقاومت گره خورده با در واقع میدان های زندگی. چیزی که از هر سه شما من میتونم برداشت کنم، یکی سرکوب هاست که به اشکال مختلف و به شکل سیستماتیک و سازماندهی شده انجام گرفت برای رسیدن اهداف حاکمان، و دیگری مقاومت هایی که به اشکال مختلف چه در خیابان ها و چه در زندان ها و چه در شوراها شکل گرفت در مقابل اون و در دفاع از آزادی. آقای قاسمی در عرض یکی دو دقیقه حالا در نه تنها در مسئله مشروطیت و هر مورد دیگه که امروز مطرح شد خلاصه جنبندی از صحبت‌های شما رو داشته باشیم، برای هر سه شما یکی دو دقیقه بگذاریم برای یک جنبندی و بعد برنامه رو به پایان ببریم. بفهمید
0: عرض بشه که چه بخواهیم چه نخواهیم این رژیم موندنی نیست و از بین خواهد رفت. مهم اینه که از همین امروز یا از گذشته توسط یه عده‌ای باید دست به کارها و اقداماتی بزنیم و از ابزارها و وسایلی استفاده بکنیم که در این تغییرات خشونت وجود نداشته باشه. از جمله مسئله مهمی که برای آینده ایران مفیده و میتونه ما رو به سمت یک دموکراسی ببره، مسئله جنبش علیه اعدامه. یعنی اینو نباید چیز بی‌ارزشی بگیریم. این جلوی خیلی از مسائل رو میگیره. در کنار این اگر بهش اضافه بکنیم که علیه زندانیان سیاسی شکنجه ممنوعه، این باز قوی تر میشه. ولی مهمترین قضیه اینه که اگر هممون با همه طرز فکرهایی که داریم مسئله لغو اعدامو بکنیم اولین مسئله‌ای که برای جامعه فردای ایران مهمه. خیلی ممنون.
1: بسیار عالی، امیدوارم که بتونیم یک پلتفرم سیاسی همگانی رو از همه جریاناتی که مخالف اعدام هستن، فارغ از این که شما جمهوری خواه هستید یا سوسیالیست هستید یا غیره، ولی اگر همه مخالف اعدام هستن بتونن در یک پلتفرم یک حرکت عمیق و جهانی رو داشته باشن که با این حرکت های داخل هماهنگ بشه و به نتیجه برسه. ممنون، نکته جالبی بود. آقای رحمانی بشنویم جنبندی شما رو.
0: ببینید جنبندی من اینه که ما در مورد سه واقعه با تاریخ های مختلف، واقعه کودتای 28 مرداد زمان شاه، حمله به کردستان 28 مرداد سال 58 و آغاز کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ماه 67. در واقع این بحث شما خیلی ممنونم به نوبه خودم طوری سازماندهی کرده بوده که همدیگر رو تکمیل میکنم. یه مسئله دیگه در مورد اوضاع ایران که بحث این شد، این دخالت آمریکا، اسرائیل و این جنگی که فعلا رسیده نه به جنگ نه به صلح، به فقر و فلاکت رسیده جامعه ایران، و تو این ماجرا ما با یه نگرش به غایت غیر انسانی یه دفعه روبرو میشیم، به ویژه در خارج کشور. اونم اینه که به قول ترامپ داره میگه که هیچ دور ملتی از من نخواست کشورشون را بمباران کنم، ولی ایرانی ها خواستند. یه جماعتی که تمام زندگیش و معاش روزانش و خودنماییش و در بمباران های روزانه ایران توسط اسرائیل و بهرو آمریکا تعریف می کنند و تظاهرات هاشون با پرچم اسرائیل، با پرچم آمریکا. و توی این ماجرا هر جریانی فرق نمی کنه، صحبت شده از سازمان های کردی، هر جریانی که به این گرایش نزدیک بشه هیچ تفاوتی نداره گرایشی که به جمهوری اسلامی نزدیک بشه. یعنی هر دو طرف این جبهه جنگ هر دو غیر انسانی، هر دو وحشیانه. یعنی هر کسی به جنگ آمریکا و اسرائیل و دخالتشون در ایران نزدیک بشه و هر کسی مانند محور مقاومت به جمهوری اسلامی نزدیک بشه در واقع شریک قتل‌ها و جنایت‌های این حکومت‌ها میشه. و نهایتاً هم میخوام به این مسئله اشاره کنم که علارغم همه اینها ما در جنبش کارگری، بازنشستگی، تظاهرات ها، اعتصابات اصلا ندیدیم مثلا کسی رضا پهلوی صدا کنه، طرفدار پهلوی باشه، مگر اینکه در جنبش های عمومی که دو تا صداست، یه صدای جمهوری اسلامی خودش این مسئله رو تو تظاهرات ها میاندازه که سرکوبش و کشتارش رو به قول معروف بتونه به جامعه القا کنه. این اسرائیلی هم دینام ره. یه بخش خود سلطنت طلبا هستن که دارن در ما، ولی نهایت حرف اول آخر در ایران به نظر من جنبش های اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش خلقای تحت استحکام آذربایجان، خوزستان، سیستان بلوچستان، آذربایجان، تهران، شمال ایران، خراسان، اینا خواهند زد. و جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که اکثریت مردم ایران به ویژه نیروی جوان و پیشاپیش اونها زنان منتظر هیچ ناجی، شاه و ولایت فقیه و رهبر نیستن، میخوان جامعه را خودشون با قدرت خودشون بدون دخالت خارجی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و جامعه دلخواه خودشون را به وجود بیارند.
1: متشکر از توضیحاتون خانم قاضی. برای پایان این برنامه سخنان شما و جنبندی شما رو بشنویم.
2: من میگم هر جریانی، هر اپوزیسیونی، هر پرچمه حق حیات آینده ای ما رو به تصویر میکشه. تصویری که از آینده میخواییم بدیم، تمامی سرکوباری که دیدیم مسئله این بود که اعدام، کشتار. و من از اینجا از همون جمله‌ای که زندانیان قزل حصار استفاده کردن، حق حیات رو به رسمیت بشناسید. حق حیات، من الان جدیداً نبه ایدام نمیگم، وقتی حق حیات میگم برای همون جمله‌ای که این عزیزان ما گفتن، شاید اشتباه کرده باشیم، میخواییم بیاییم زندگی انسانی رو شروع کنیم. ما باید پرچم حق حیات و حق زندگی زمانی اگر ما بتونیم به مطالبه اجتماعی تبدیل کنیم، ما میتونیم از آزادی بیان صحبت کنیم، از آزادی احزاب صحبت کنیم. من راحت دیگه میتونم از افکارم، تمام این اعدامی که اتفاق افتاد برعکس تبلیغات که حکومت در واقع ماشین کشتارین کرد، بچه های ما از افکارشون برای آینده آزادی و برابری داشتن صحبت میکردن و از اینا گرفته شد حیات و زندگی. بنابراین هر پرچمی، هر پلتفرمی که هر اپوزیسیون، شما میتونید تصویر آینده رو نشون بدید که چه تصویری برای جامعه ایران خواهید داشت. و بنابراین پرچم مبارزاتی ما باید بشه. این امریه که اگر سازمان ها بهش نپردازن، بازم از این تیبون واقعا تشکر میکنم که امیر جان این فرصت رو دادی و بازنشستگان امروزه، همین امروز در خیابان های تهران نه به اعدام، نه به اعدام. و این بسیار مهمه، زندانی سیاسی آزاد باید کرد، این داره میاد به خیابون، این پرچم رو باید به بزرگی ایران پرچم رو بلند و بلندتر کنیم. باز مرسی که این فرصت رو
1: خواهش مونم. امیدوارم که این ندا و این فریادی که از زندان قزلحصارها، از کف خیابانها، از زبان بازنشستگان و غیره برای حق حیات و نه به اعدام داره بیرون میاد، تکونی بده اپوزیسیون خارج از کشور رو. همونطور که آقای قاسمی هم در صحبتشون اشاره کردن، امیدوارم بتونیم یک پلتفرم مشترکی که بتونه بازگو کننده بیان این حق حیات باشه رو هم در خارج از کشور ببینیم. از هر سه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم که با نکات خوبتون موضوعات مهمی رو که ما در تاریخ شاهد بودیم رو به تصویر کشیدید. 28 مرداد، کودتا، حمله به کردستان، قتل عام زندانیان سیاسی، موضوع گفتگو امروز ما با فرهنگ قاسمی، بهرام رحمانی و خانم مرسی قائدی بود. تشکر از هر سه شما عزیزان. هشت مرداد، کودتا، حمله به کردستان، قتل عام زندانیان سیاسی، گفتگوی ما با فرهنگ قاسمی، بهرام رحمانی

0: و سلام دارم به هر سه شما عزیزان. سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتید که امروز با هم باشیم. اگر این پروسه تاریخی رو که در 28 مرداد ماه شاید یک نمادی از در تاریخ ایران نگاه بکنیم، آقای قاسمی دوست داشتم با شما برنامه را آغاز بکنم. 28 مرداد در واقع تا کودتای علیه مصدق صورت گرفت و ما شاهد یک تحولات سیاسی در اون افق سیاسی اون موقع بودیم که خودش تأثیرات بعدی رو در خود ایران، در خاورمیانه و جهان رقم زد که بعد به جمهوری اسلامی و به امروز خط شد. اگر موافق باشید من خواستم یک تجربه کوتاهی رو از کودتای 28 مرداد بشنویم از شما و این که به هر حال چه درس‌هایی رو، چه آموخته‌هایی رو، چه تجاربی رو میتونه به ما بده در شرایط کنونی که مفید باشه برای مخاطبین برنامه. بفرمایید.
1: بله، بسیار متشکرم از شما و سپاسگزاری از اینکه شرایطی رو به وجود آوردید. آقای رحمانی رو بعد از مدت‌ها ببینیم، با خانم قائدی هم آشنا بشیم. ارزشه که 28 مرداد یکی از حوادث بسیار مهم تاریخ 200 ساله اخیر ایرانه. شما در فرمایشاتتون گفتید که کودتای 28 مرداد علیه مصدق. حالا من اگر اینو باز بخوام یه مقدار بازترش بکنم، میتونم بگم کودتای 28 مرداد علیه حاکمیت ملی مصدق. اما یه مقدار دیگه بخوام بازش بکنم که با واقعیت تطابق داشته باشه، کودتای سرمایه‌داری جهانی علیه کشوری که میخواد از زیر استعمار و استثمار بیرون بیاد و میخواد برای کرامت انسانی از قوانین مدنی و از امکانات کشوری خودش برای پیشبرد جامعه خودش استفاده بکنه و کرامت انسانی رو در این جامعه برقرار بکنه. بنابراین آوردنش تنها به این که مصدق رو برکنار زدن، برکنار کردن، امر لازمیه که گفته بشه، ولی سرمایه داری جهانی لطمه بزرگی به کشور ما زد. ایست قلب دموکراسی در اون با اون کودتا به وجود آمد. وقتی ایست قلب دموکراسی در کشوری به وجود میاد، در واقع مهمترین عامل کرامت انسانی که دموکراسی باشه و دو عامل دیگر آزادی انسان، آزادی انسان برای اینکه بتونه آزادانه اون چرا که میخواد انتخاب بکنه از او گرفته شد. با کودتای 28 مرداد استقلال انسان ایرانی در تعیین سرنوشت خودش از او گرفته شد. بنابراین یکی از حرکت‌های سرمایه‌داری جهانی برای حفظ منافع خودش بود که رقم این از از زمان جنگ جهانی اول وقتی چرچیل در مجلس عوام سخنرانی میکنه میگه که ما باید به هر شکلی شده نفت ایران و مال خودمون بکنیم و ایرانو زیر سلطه خودمون داشته باشیم که بتونیم نفتش رو ازش استفاده بکنیم. بنابراین این یک کار برنامه ریزی شده بود. درسته که با این کودتا نفت از دست ملت ایران بیرون آمد، درسته که با این کودتا یک حاکمیت ملی از بین رفت، اما یک چیز دیگری به وجود آوردن این امپریالیست ها و اون عبارت از این بود که از سال 1332 تا سال 1357 نه ببخشید دارم اشتباه میگم از سال 1332 تا به امروز که 73 ساله ما دموکراسی و آزادی و کرامت انسانی رو از دست دادیم.
0: آقای قاسمی، خیلی ها که طرفدار سلطنت و پادشاهی هستند معتقدن که در واقع پهلوی، حداقل پهلوی دوم بعد از این قضیه کودتا انقلاب سفید رو راه انداخت، وضعیت اقتصادی رو توسعه داد، شرایط رو بهتر کرد و معتقدن که شاید رضا پهلوی هم که در اون خاندان بزرگ شده توانایی این کار رو داره که جمهوری اسلامی رو کنار بزنه و به اون دستاوردها برسه. آیا این دموکراسی که شما مطرح میکنید که کنار زده شد توسط به کمک سرمایه‌داری جهانی، شما چیزی ندیدید در دوران شاه که به هر حال دستاوردی داشته باشه؟
1: ببینید، در قبل از یعنی صحبت سالهای 30 رو که بکنیم، بیایم تحولات دنیا رو در نظر بگیریم، چون اگر بخوایم بحث علمی بکنیم باید عوامل علمی رو در کشورهای دیگر، در مناطق دیگر با توجه به اون فضا و اون امکانات مورد توجه قرار بدیم. در سالهای 1330 یعنی قبل از سال 1950 در آفریقا شما ببینید چه کشورهایی رو داشتیم، چه شرایطی داشتیم، چه فقری رو داشتیم. و همین کشورها علارغم این که نفت و نداشتن و خیلی امکانات دیگر نداشتن، زیر سلطه کشورهای دیگه بودند، تونستن در سالهای 1960 70 80 برسن به یه جاهایی که غیر قابل تصور بود. ایران هم اگر از نقطه نظر سرمایه، چون شاهکاری که کرد پول نفت رو گرفت، بین خانواده خودش تقسیم کرد و یه مقدارش رو به این کشور به اون کشور داد و یه بخشش هم به ملت ایران تونستن یه مقدار راحت تر زندگی بکنن، ولی اختلاف طبقاتی کماکان وجود داشت. مسئله اصلاحات ارضی یک حرکت دروغ، یک اصلی بود که ورداش به یه شکل دیگری در آورد و تمام قوانین و نیمه قوانین اون دوره رو آورد، قدرت رو به دستشون داد و در شهرها و کشورهای در شهرها و دهکده ها و اینها برای اینکه یک آرامشی برای خودش به وجود بیاره اینها رو به قدرت رسوند. بنابراین پسر شاه اولا چنین جربزه پدرش که نداره، اصلا قابل مقایسه نیست. باز پدرش درسته که آدم ترسویی بود، آدم خود بزرگبینی بود و فلان و اینها، ولی بالاخره تونست در ایران مدتی پادشاهی بکنه. ولی خود او اصلا به نظر من قابل مقایسه نیست، و اون کسایی که اینو میگن به عقل در سرشون نیست.
0: آقای قاسمی، اشاره داشتید در صحبتاتون که در واقع دموکراسی از اون دوره تا به امروز، تأکیدم داشتید که نه 57 که تا به امروز تحت شعاع قرار گرفته. خب به هر حال ما شاهد یک، برای صحبت‌های شما، یک تغییر و تحولاتی در سطح جهانی بودیم که می‌خواستن ایران رو تحت سلطه قرار بدن، نفت رو تصاحب کنن و دولت مصدق رو سرنگون کردن، شاه اومد و بعدم به جمهوری اسلامی ختم شد. اگر کسی از شما بپرسه که تحولات اون موقع و اتفاقاتی که اون موقع افتاد چه درس ها و تجاربی میتونه برای منی که امروز اینجا نشستم و تجربه شاه و جمهوری اسلامی رو دارم و امیدم این است که یک دنیای بهتر رو ترسیم کنم و پیاده کنم، چه دستاوردهایی رو میتونم از اون دوره داشته باشم؟
1: باید دولت مصدق رو در زمان خودش مورد بررسی قرار داد. اون فضا رو باید مورد بررسی قرار داد. در سال 1330 هستیم، بعد از جنگ جهانی دوم هستیم، شرایط دنیا به یه شکل خاصی عوض شده. در یه چنین شرایطی حالا من وارد جزئیاتش نمیشم که چجوری مصدق سر کار میاد اینا، ولی تحت شرایطی مصدق سر کار میاد. مصدق در اون شرایط که سر کار میاد یه کمبودهایی داره که این کمبودها منبعث از خود جامعه ایرانی، یک بخشش از سننه، یعنی دخالت مذهب و دین در امور حکومت، یک بخش دیگرش حاصل نبود نیروی انسانی لازمه که بتونه کشور رو مدیریت بکنه. بزرگترین پاشنه آشیل دکتر مصدق نبود نیروی انسانی متبحر بوده، و این کماکان وجود داره. این کماکان وجود داره و نیروی انسانی یکی باید مهارت داشته باشه، دوم باید به کاری که میخواد داره میکنه باور داشته باشه. به نظر من این مشکل، این معضل هنوز حل نشده و در برنامه آینده هر کسی که سر کار بیاد باید
0: اینو
1: در نظر
0: بگیرم. ما تا بخوایم این بحث رو فعلا اینجا بخوایم ببندیم، من یک سال دیگه از شما بپرسم و بعد برگردیم روی نکته دیگری توی این تاریخ. ما اگر نگاه بکنیم، خب اتفاقی در 28 مرداد 32 افتاد، یک رژیم چینج بود، یک تغییر رژیم به کمک نیروهای خارجی بود که شاه رو اووردن با سرمایه گذاری که کرده بودن، با سرمایه‌ای که یک مش اراذل اوباش مثل شعبان بی مخار رو به خیابان‌ها ریختن، و در واقع ما داریم می‌بینیم یک ابزاری رو اینها استفاده کردن که نا استفاده از اون هم نادر نیست. یعنی تجربه تاریخی نشان داده که تقریبا همه جای دنیا یک سری اوباش رو اینها سازماندهی می‌کنن علیه سازمان‌ها و ارگان‌های محلی اون منطقه، وامی دارن که در واقع شورش ها صورت بگیره و بعد یک فرد از خارج حمایت میکنن میارن. این اتفاق در 32 افتاد، این اتفاق در خیلی از جاهای دیگه دنیا هم افتاد. الان هم در چنین شرایطی هستن کسایی که از ترامپ و از نتانیاهو تشکر میکنن برای بمباران، و خیلی ها هستن چه در بخش سلطنت طلبه چه در احزاب اپوزیسیون راست حتی و احزاب بعضی از احزاب کرد که مایل هستن از بالا و از کمک‌های در واقع آمریکا و اسرائیل نا بتوانن امکانی رو پیدا کنن که بتونن در واقع جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. آیا این میتونه تجربه مناسبی باشه برای اتصال این دو اتفاق اون موقع و الان و درسی ازش گرفت؟
1: ببینید، این درسته که علاوه بر این که حالا به قول شما رژیم چنج بود، نه به قول من دستیابی به ثروت ملی ایران بود. حالا با عوض کردن اون به سر آوردن شاه مثل پدرش، خب اینا خیالشون راحت‌تر میشد و بهتر میتونستن این کار رو بکنن. خب شبیه این کار رو در کشورهای دیگر آفریقایی و امریکایی انجام، امریکای جنوبی انجام دادن. شما لومومبا رو یادتون بیارید در کنگو، شما آلینده رو یادتون بیارید، یک حکومت سوسیالیستی داشت و چقدر برنامه هایی داشت که اگر اجازه می دادن شیلی به کجا می رسید. شما بورقیبه همینطوری و خیلی کسای دیگر رو می شه نام برد در این زمینه. بنابراین این یکی از پروژه های کشورهای سرمایه داریه. هیچ نباید تردید کرد. هر جایی که اینها نیاز به منابع دارن، نیاز به ثروت دارن، هر نوع
0: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان، و از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. براتون آرزوی خرسندی و شادکامی داریم. به پایان برنامه امروز رادیو پیام رسیدیم. رادیو پیام روزهای شنبه از ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر به وقت هلیفکس کانادا به روی آنتن میره. لطفاً ساعت و روز برنامه رو به اطلاع بدید.
2: You're listening to CKDU 88.1 FM in Halifax. As local as pizza corner.
3: From 1976 to 1984, the radio airwaves were dominated by really smooth music, also known as yacht rock. These yacht rockers docked a remarkable fleet of number one hits, and every song has a story behind it. Let me tell you one.